0: George Michael, Careless Whisper, hör du här i P4 Göteborg, och jag måste erkänna att jag är faktiskt lite vilse här. Hej, ursäkta, hur hittar jag till baren?
1: Vad sa du?
0: Hur hittar jag till baren?
1: Oh, jag vet inte, jag har bara varit här i 45 minuter.
0: Är du också vilse?
1: Ja, jag är lite vilse.
0: Vad heter du?
1: Edith.
0: Okej, okay, ja, jag letar vidare här. Se till om du ser baren.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Ja, jag tänkte hitta festen här. Mine, ser du någon fest eller?
2: Jag försöker också hitta festen här. Jag tror också jag är lite vilse faktiskt. Hej, vad heter du?
3: Hej, jag heter Anna Ivermark.
2: Anna, vill du hjälpa mig hitta festligheterna här inne?
3: Men jag har inte hittat några festligheter alls faktiskt. Jag har precis stått och lyssnat på ett seminarium som faktiskt gjorde mig ganska tung. Det var ju han som var precis här, Joakim Edin, som pratade om att han har inte hört någonting från regeringen på 16 månader sedan han kom ut ur fängelset. Han satt fängslad av Erdogan i Turkiet. Så det har jag lyssnat på.
2: Medin, ja.
3: Ja, Medin, ja, precis.
2: Men du, ja, det låter ju tungt såklart. Men, ja.
3: Och sen stod ju Carola precis bakom, så det blev
2: det var lite mer festligt.
3: Ja, men det blev väldigt tung konkurrens och framförallt ganska mycket kontraster. Hon stod med ballonger och han stod och pratade om fängelset, så det var verkligen, det är sånt som hände på bokmässan.
2: Är det kontrasternas dag skulle du säga?
3: Kanske. Jag har varit annars mycket på AI-grejer faktiskt. Och sen allmänt bara tycker jag att det är kul att vara här och bara höra folk. Och liksom bara... Men man blir ganska matt också, så nu måste man gå och ta ett öl tror jag.
2: Ja, det kanske man kan göra. Eller sådär. Men du, vad ska jag säga? Jag är ganska matt själv som du ser.
3: Jag förstår det. Ja.
2: Men vi minglar väl vidare, eller hur?
3: Gör det, absolut. Ja. Och hoppas att du hittar festligheterna. Du kanske ska gå bara rakt ner dit, så kommer du säkert hitta dem här då.
2: Jag går dit nu. Ha det fint.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Matilda Lynn, Little Baby, som du hör här i P4 Göteborg från Bokmässan, fredagen här som, ja, vi är inte riktigt inne ikväll än, snarare eftermiddag, men vi vill ju hitta festen. Det är lite problem att hitta den där baren som jag tänkte att där är det nog fest. Men jag ska följa liksom lukten av smält ost, oliver och rostade mandlar. Jag har ju varit där så jag vet ju hur det ser ut. Det svåra är att hitta tillbaka. Hej, vet du vart baren är?
1: Jag tror att den är ner där.
0: Ja, okej. Okay. Under GP där då?
1: Nej, men den är nog förbi. Men någonstans åt det hållet var den i alla fall.
0: Okay. Förbi GP, okej. Okay. Tack så mycket, tack. Jag traskar vidare. Mine hittar

0: Bara just här och nu kan ju vara någonting att kanske försöka ta till när man är i ett sånt här stort sammanhang, inte minst. Vad skulle du säga är, hur ska man vara här och nu i livet?
1: Jag skulle säga att våga känna efter vad det är man verkligen längtar efter. För många gånger tror jag att vi jagar det vi tror att någon annan vill att vi ska göra, vara, prestera eller vad det är. Men inne i oss så har vi ju oftast en ganska stark känsla att det här är min lust, det här är min längtan. Och hittar man bara tillbaka till den känslan, då är det också lättare att vara i nuet.
0: Vad tycker du att jag ska våga göra just nu?
1: Tycker du ska njuta av att vara i den här myllrande massan av människor och titta folk i

0: Jag har haft lite otur. Jag har kollat på lite olika så här, samtal och jag känner inte riktigt i år att jag prickade in dem som var så himla intressanta. Så det var lite tråkigt, men det är mest mitt eget fel.
1: Men det är ju en dag kvar.
0: Ja, men då måste jag ju vara på landet ju.
1: Ja, då är det landet som gäller.
0: Ja.
1: Ja. Men okej, ni har hittat festen. Då önskar jag er en fortsatt trevlig fredag här.
0: Detsamma.
1: Ja. Jag rullar vidare.

0: OMD, Sailing on the Seven Seas. Hör du här i P4 Göteborg, vi är på bokmässan och fortsätter vara det. Men nu har det blivit dags att höra vad kvällspasset tittar på idag.
1: Vår barnvecka går i mål med ett

0: Mauro Scocco och allt just nu hör du här i P4 Göteborg från bokmässans mässgolv den här fredagen. Fredagskänslan börjar krypa sig närmare. Jag ska avancera i livet och jag tar en rulltrappa upp till våning 2. Men vad jag hittar där uppe, det lämnar vi som en liten cliffhanger. För jag är himla nyfiken på, Maen, vart är du i livet?
1: Jag är på entréplan kan man väl säga bland de olika montrarna. Det står bland annat den stora trädgården här och ja, där det snackas lite olika föreläsningar och så vidare. Hej, får jag fråga dig, vad heter du?
2: Thomas heter jag.
1: Thomas, hur är det för dig att vara här idag?
2: Ja, jag har ju varit här många gånger förut så att det är bra att ta med sig skygglapparna så att man inte får för mycket intryck.
1: Just det. Är det det som du gör då?
2: Ja, det blir lättare att fokusera då.

0: Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
1: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
2: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
1: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
0: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
3: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
4: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
3: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande berusning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid berusning.
4: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
5: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
4: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
5: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
4: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk somalier och förra valet röstade hon blått.

0: bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kom det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr, då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
1: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
2: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
3: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
4: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
3: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att

0: Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Jemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
1: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
2: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
1: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
2: Påven

Genom Jerikotunneln på väg mot Göteborg i backen ner mot Jonsredsmotet så ligger en tappad soffa, eller om det är en större madrass. Det är en stor grej som man så många väjer för och så många ringer till trafikredaktionen om. Det gäller alltså E20 efter Jerikotunneln riktning Göteborg, tappad soffa eller madrass på vägen. Själv så är jag på plats inte långt ifrån bokmässan där Fredrik är. Jag står bara ett par meter ifrån E6an vid Örgrytemotet och ser ett stort flöde av bilar rullar förbi, men det rullar ändå

Robin, hang with me, hör det här i P4 Göteborg. Den där kön jag pratade om innan ekokvarten, den är borta nu. Men jag fick höra att det var Irvin Welsh, tydligen snubben som...

0: har du fredagsfeeling, Gunnar?
1: Vad sa du?
0: Har du fredagsfeeling?
1: Fredagsfeeling? Ja, jag ska snart hem och förgylla tillvaron för min hustru.
0: Vad ska ni hitta på?
1: Hon tittar väl på Let's Dance och jag tittar väl på en bok.
0: Härligt, Gunnar.
1: Ja.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.

0: och sådär politikintresserade barn som gillar att kolla på det och jag vill titta på böcker och ja.
1: Vad läser du helst?
0: Ja men skönlitteratur, mycket svenskt.
1: Ja. Du har läsande döttrar också.
0: Förlåt?
1: Du har läsande döttrar också.
0: Det har jag. Det har jag. Jag pluggar till bibliotekarie, så att det måste de ju. Ja. De ska få någon veckopeng, eller hur?
1: För det är ju så att de här PISA-undersökningarna var inte så ljusa sist. Hur tror du framtiden ser ut för läsningen bland unga?
0: Ja, men jag tycker ändå att man ser att många unga ser ett värde i att läsa också. Att det är många man ser med bok i handen och så. Så att jag tror att det är positivt ändå. Sen behöver man läsa det man tycker är roligt. I skolan är det ju mycket att man måste läsa. Och det är ju bra, för man måste läsa viktiga ämnen i skolan. Men jag tror jättemycket på att läsa det man tycker är roligt. Då blir man en läsare. För att det är en njutning att läsa och inte liksom ett krav.
1: Finns det någon annan bra väg in? För alla kan ju inte ha en bibliotekarie till mamma.
0: Nej, jag tror att läsa själv och läsa med barnen. Mycket högläsning är ju väldigt mysigt både för vuxna och barn. Och då gäller det också att välja någon bok som man själv gillar, som man orkar läsa. Men ta med dem till bibblan.
1: Bra, de orden sätter vi punkt just nu. Ha det gött nu, Maria.
0: Ja, detsamma.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: träffar ett par mässbesökare.
1: Det gör jag. Jag står vid spelscenen just nu och just spel, ett av årets teman, alltså tillsammans med folkbildning och Quebec. Men här har jag träffat ett par som varit tillsammans i 3,5 år. Vi har tidigare pratat lite om spel kan stärka eller vara katastrofalt för ett förhållande. Vad säger du, Stina, som står tillsammans med din Daniel här?
2: Nej, men jag tänker att det kan vara både och beroende på hur man spelar. Vi spelar ju en hel del sällskapsspel, alltså analoga spel tillsammans, och det är ju bara kvalitetstid liksom.
1: Ja, vad säger du, Daniel?
3: Jo, men jag håller med. Sen så jag som spelar digitala spel eller PlayStation har varit, så är det ett umgänge med ens barn i och med att det är den generationen också, så det blir bra det också.
1: Har det blivit en hel del tv-spel för dig?
3: Ja, men det tycker jag. Sen jag var liten, växte upp liksom med Amiga och VIC 64 och Atari och sådär. Så
1: hur många timmar har du lagt på tv-spel?
3: Sen i hela livet, eller? Oh, svårt att säga.
1: Men höjer på ögonbrynen.
3: Ja, men när jag har spelat så har det nog varit... det kan varit en hel natt.
1: En hel natt. Hur har det varit för dig, Stina? Har Daniels tv-spelare på något sätt påverkat er relation?
2: Nej, absolut inte. Utan